počeli su za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Jutros.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanje mi ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Da, mi ćemo danas malo pričati o parkiranju, odnosno o radu o tvrtke Obala i Lučice. Oni inače brinu i o plaži Kolovare, pa možda bude neko pitanje naših slušatelja za direktora Elvisa Perinčića.
3: Koji će biti naš gost?
2: Je, obećao je doći, rekao je nema problema. Onda oko tog parkiranja, kakva je bila sezona, mjesečna karta, što ona podrazumijeva.
3: Sken vozilo.
2: Sken
3: kako
2: vozilo.
3: Se snašlo.
2: Da, jel to znači da im i sada treba manje ljudi? Ili primjerice naplaćivanje kazni, odnosno nije to kao kazna, nego dobiješ dnevnu kartu. Ha, ha, ha. Pa onda recimo koliko uspio to naplatiti strancima koji se parkiraju, dobiju tu dnevnu kartu i nestanu preko granice. U svakom slučaju, evo, malo ćemo na razne te teme oko parkiranja i tako, ali nećemo ga pitati jel razmišljaju o podizanju cijena, to moramo to ni pod razum, da im ne damo nekakvu ideju. Slušaj, da mi na ideju pa da dignu.
3: A mi pozivamo i vas, eto, da se uključite na 314-315 ili naš WhatsApp broj 091-634-7959.
2: Krasno.
3: I za 8:15, tako?
2: Tako je.
3: Može.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Halo, halo, je li sada sve u redu? Dobro jutro.
1: Ja vas čujem, ja vas čujem.
2: Dobro jutro. Automobili.
0: Dobro jutro, recite.
1: Ovako, prodaje se Golf četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine.
0: Uh-huh.
1: I još jedan Golf sedmica, 7 plus, 2.0 TDI automatik, 2015. godina, registriran je do 4. mjeseca sljedeće godine.
0: Uh-huh.
1: U dobrom je stanju. Na broj 098 840 196.
0: Može, hvala vam.
1: Hvala, hvala lipa, svako dobro.
0: Golf četvorka, 1.9 TDI iz 2001. i Golf sedmica plus 2.0 TDI iz 2015. na 098 840 196.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Pa, jučer je bilo na oglasu za ovo dvoje starijih ljudi za preuzimanje brige, skrbništva i to.
2: Dobro.
3: Pa,
2: zanima vas broj?
3: Da.
2: Sad ću ja vidjeti u ovu tekicu.
0: Ja mislim da taj broj u režiji bio zapisan, čini mi se.
2: Aha.
0: Da nije išlo javno.
2: Da nije išlo javno.
0: Da. Treba ćemo to provjeriti, pa ne, gospodin ostaje broj, pa ćemo onda...
2: Dajte nam broj, pa ćemo vam javiti poslije emisije, može.
3: 091.
2: Dobro.
3: 539.
2: Uh-huh.
3: 5115.
2: 091-539-5115. Dobro.
3: Tako.
2: Eto, pa ćemo vas nazvati i reći vam taj broj što vas zanima.
3: Može. Ok, ok.
2: Super,
3: hvala.
2: Hvala. Mm-hmm, znači tim je putevima to došlo.
0: Halo.
2: Preko režije. Bio si u tijeku.
0: Dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro. Lijepi pozdrav iz Raja Ratine. Evo, imam jedan oglas.
0: Mm-hmm.
4: Prodajem jako kvalitetan bubanj gričov sa jako kvalitetnim činelama i dajem poduku iz dosta instrumenata, naročito iz bubnjeva i klarineta. Broj i prodajem, još mi je ostalo, prodavao sam ove velike žardinjere i ove velike, ali još gospodin treba doći po njih, gospodin Zdravko ili kako tako li se zove, da smo se tako dogovorili, mene uskoro neće biti, ali još imam 4 koje su iza, to su ovoga, unutra su oleanderi. To je veliko.
2: To su veliki pitari, zvali su ljudi, da, poslije, pitali su za to.
4: Da li mi možete poslati njihov broj, molim vas, ako nađete...
2: Teško da ću vam poslati broj, jer ne znam gdje smo ga mi zapisali, imam tu nešto zapisano, ali je li to bilo za to, ne bih vam stala reći.
4: To, najmanji problem, to je bilo ponedjeljak ili utorak, ali dobro, evo, samo kažem.
0: Da. Dajte vi nama vaš broj, pa će oni vas...
4: Ma nisu oni došli po to, to mi je igra ostalo, a mene neće biti, zato... Ali dobro, to je najmanji problem.
2: Kako vas neće biti? Idete?
0: Pa, poduke.
4: Pa idem negdje, da. A ne, vratit ću
2: se. Maša, dobro, ajte vi nama broj.
4: Još broj je 091-618-2643. Još su iza ostala 4 komada, jako je.
2: Dobro, hvala.
4: Želim svima ugodan dan.
2: Dobro, srdačan pozdrav. Evo, nisam ga pitala.
0: Šio Branko, znači, prodaje bubanj, daje poduku iz raznih instrumenata, prije svega bubanj je klarinet, ima i 4 pitara, velika cvijeća, 091-618-2643.
5: Halo.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Izvolite.
5: Prodaje se kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine, u dobrom je stanju.
2: Mm-hmm.
5: I na razvlačenje, to je za 2 osobe, znači.
2: Dobro.
5: 091.
2: Dalje.
5: 322.
2: 322
5: 8155
2: 8155, hvala vam i sretno.
5: Hvala vama.
2: Pozdrav, sretno spavanje budućim vlasnicima kauča na razvlačenje. Broj vlasnika je 091 322 8155. Dakle, prodaje se kauč na razvlačenje, a u Zadru kod Maraska parka iznajmlje se garaža na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih. 095 539 5391, ili kao što je rekao vlasnik ove garaže, dugoročno, znači možete uzeti u najam garažu i držati je koliko vam treba. 095 539 5391.
0: Halo. Dobar dan, čujemo li se? Pozdrav.
6: Dobar dan, čujemo
0: se.
6: Recite. Ovako, prodajem Seat Alhambru.
0: Uh-huh.
6: Opet. 2.0 TDI godina 2013. u dobrom stanju, vrlo povoljno.
2: Alhambra.
6: Mobitel 098 662 346.
0: Može i sretno.
6: I još, može sretno. Još jedan.
0: Može, može.
2: Alhambra isto?
6: Nije, sad je Kedi.
2: Kedi
6: 2.0 TDI, 90 kW putničko vozilo, 2022. godište, u dobrom stanju. 099-208-1796.
0: Može, hvala.
6: Hvala i vama. Bog.
2: Alhambra, konačno sam ja zapamtila.
0: Da, Seat Alhambra iz 2013. na 098-662-346. Kedi, putnički iz 2022. 099-208-1796.
2: Dobro jutro.
7: Halo, dobro vam jutro.
2: Izvolite.
7: Evo, jedva sam ja vas dobila, ja ne znam što je ovo meni s ovim mojim mobitelom. Jedva nekakva ženska mi se javi, ne nambr, nambr, ni nikako.
2: Dobro. Recite nam, je li imate oglas?
7: Imam.
0: Mislite, hajte.
7: Ovako, imam prazni prostor gori iznad mene, u Armanasima živim. Skenderbergova ulica je, sve je dostupno, autobus blizu, dućani blizu i tako. Nisam imala sreće, ova mala koja je tu da ide ča, sa dečkom živiti, eto, ima prazni, lijepi jednosobni stan, novo napravljeno, sve ok, sređeno. Ako ima netko ko bi živio, može i dvoje. Već za dijete je malo teže, ali u dvoje može, može jedno dvojica.
2: Odlično, iznajmljuje se dakle jednosoban stan,
7: stan
2: namješten i namješten.
7: Uređen, uređen.
2: Dobro,
7: treba.
2: Dobro.
7: Sve je blizu, kažem, crkva je blizu i sve, sve
2: dobro.
7: Blizu.
2: Koji broj? Nula?
7: 091.
2: Dobro.
7: 734.
2: Dobro.
7: 3096.
2: Može, ajte, hvala vam, bit će vjerujem poziva. Hvala, pozdrav. Dakle, iznajmljuje se jednosoban stan namješten u Arbanasima. Broj je 091-734-3096. Oglase možete za oko 10 minuta naći na našoj web stranici.
0: Idemo još. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Prodaju se vrata metalna, klizna, dimenzije 3 metra puta 1,60 m. Povoljno, jako povoljno. Nude se usluge prijevoza kombije. Sve to na 098-961-7918.
0: Može, hvala vam.
8: Hvala vam.
0: Pozdrav. Prodaju se vrata metalna klizna te se nude usluge prijevoza na 098-961-7918.
2: Pozdrav, dobar vam dan.
9: Dobar dan.
2: I recite.
9: Prodaje se 300 do 400 kila bilo grožđa, to je debit i plavina, ova... Dobro, debit i mareština.
2: Dobro.
9: Na broj 091-786-7123.
2: 091-786-7123. Prodajete bijelo grožđe, je li tako?
9: Tako je.
2: Može, dobro, za ove vrste koje smo spomenuli, debit i mareština. Hvala, pozdrav.
9: Bog, Bog, živjeli.
2: Eto, srdačan pozdrav, sretno. Broj je 091-786-7123.
0: Dobro jutro.
10: Halo.
0: Halo, čujemo se.
10: Dobro jutro.
0: Jutro.
10: Prodajemo auto Dacia Logan, star 10 godina, na broj 098-521-550.
0: Hvala vam, pozdrav.
10: Hvala vama puno, Bog.
0: Prodaje se Dacia Logan, 10 godina stara, na 098-521-550. Evo ga.
2: Dobar dan vama.
11: Dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: Recite, pozdrav.
11: Prodajem teren, građevinski teren u Sabornikama, privlaka, nima. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
2: Dobro.
11: Na broj asfalt do parcele, put, jo, da ne nabrajam, voda, struja, sve do blizu parcele. Broj telefona 091-90-50. 384.
2: Hvala vam puno. Srdačan pozdrav i samo malo drugi put malo sviđajte radio. Hvala vam, srdačan pozdrav. Dakle, teren građevinski u Selinama, u... vidi, da u Selinama.
0: Sabunike.
2: U Sabunikama, Bože dragi. 637 metara četvornih, taj teren, dakle, Privlaka Vir, Sabunike. Ima sve, ima cestu pristupnu, sve je blizu,
0: traži kupca,
2: građevinski samo. Ima uredni papiri, 637 metara četvornih, dakle 091-905-0384.
0: Dobar dan.
2: Broj.
12: Alo, dobar Halo, dan.
0: Dobar dan.
12: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru, 392 metra kvadratna, 100 metara do mora.
2: Hmm.
12: 091-577-5132. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, ugodan dan.
2: To uzmeš kariolu i samo spustiš se doli.
0: Da. Građevinsko zemljište na otoku Viru prodaje se 392 metara četvorna, 100 metara udaljenost od mora, a kontakt broj 091-577-5132.
2: Kva prpošnost. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
2: Recite.
13: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije daleko ispod cijene na dobrim mjestima i sigurno vrlo privlačno. Jako puno motor bicikala starih. Ima jedno 30 malih motor bicikala po 200-300 eura ispravnih i za registraciju i svašta. Ljudi, dođite, nosite, nećete nigdje ništa jeftinije, pametnije naći. Telefon
2: da.
13: Je 099-34-72-225.
2: 099-34-72-225. Pođi. Hvala vam.
13: Hvala.
2: Srdačan pozdrav. A i što rekao, i što ste vi složili, ti naš jutrošnji gost, Elvis Peničić iz Obala i Lučice, s motorom se kroz Zadar može i ovim našim podnevljem.
0: Da, gotovo cijelo
2: kretati,
0: godinu.
2: Tako je. Tako da, ovaj, evo.
0: Imamo
2: možda
0: još
2: neki oldtimerić. Još si onako retro. Paš dobro.
0: Pa laganice. Da.
2: A da, neku haljinu na tufnice.
0: Imamo li neko točkice? Halo?
14: Dobro jutro.
0: Evo ga, posljednji današnji udac, recite.
14: Prodaju se prazne plinske boce. Nazvati na broj mobitela 091-573-5797.
0: Može. Jedna? Dvi?
14: Dvi boce.
0: Dvije prazne, može. Hvala.
14: Doviđenja.
0: Pozdrav. Evo, pozdrav. Gospodin prodaje dvije prazne plinske boce, kontakt broj 091-573-5797. To je to u malim oglasima, slijede vaše glazbene želje.
15: Slušaj Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: su. Komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Ali,
1: ne, čekaj, kad su... kad sam te pitala koja ti je najdraža, jesi ti mislio na nju ili na nju? Na pjesmu ili na Shakiru?
0: Na Shakiru više.
1: Ja mislim ovo daj, ovo ko da na mostu sjedi i viče daj.
0: Daj 5 kuna, rekao bi Blaje.
1: Nekoć, davno. A nego, jesi vidio novi Maksimirski stadion kakav bi trebao biti?
0: Fenomenalan.
1: Meni se čini da će prije Hajduk dobiti stadion nego oni kakav zaslužuju.
0: Izgleda ko da je... točno tako. Kaže Hrvoje da je onako u Benkovcu piliši da nije. Otvorena kutija kartonska i malo piture i daje koliko milijuna eura? 200?
1: Ne znam ti ja to. Slaba sam s matematikom.
0: Čudo, ajmo do Poljuda. Hoćemo do Poljuda.
1: A što ćemo tamo?
0: A ti si mi rekla da imaš...
1: ti misliš da Livaja igra večeras? Ne igra ti Livaja večeras. Ne igra. Igra ti Vlašić. Vlašić će vjerojatno ući. A sad,
0: Onda ništa. Pustit ćemo ko da igra. Ajde, navijamo da igra. Slavene, stavi ga. Ako ga ne staviš, nema kruha.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. A come on, yeah.
1: A come on, yeah. 14 sati i 27 minuta, imamo jedan telefonski poziv. Halo, halo, tko je tu?
2: Čujemo se.
1: Ja tebe čujem.
2: Ja čujem.
1: Ti mene čuješ.
2: Slušatelja čujemo, ne čujemo.
1: A ne čujemo više ništa. A zvoni li ga, zvoni.
2: Onda slušamo.
1: Nemojte odustajati.
2: Onda
1: što?
2: Slušamo Ronan Keatinga.
1: E, loving each day, svaki dan.
2: Svaki dan.
1: Pa, malo previše, a?
2: Evo, samo ljubav.
1: Samo ljubav. Love je u zraku, jel?

0: Reka je Mišo da nemamo više prava, da nismo platili cijelu pismu, pa kao...
1: Dobro,
0: jel dobro rekao?
1: Što ima veze, pa dobro je rekao. Da.
0: U tom trenutku, Tanković.
1: Ajde sad nešto ozbiljno.
0: Htio sam vas pitati, je li igra Livaja, rekli ste mi da ne igra, još sam imao neko dobro pitanje. Di gledate večeras?
1: Doma. Doma, zaprašivanje, što ni čude, zaprašivanje da. Danas. Ovih od 18 plus.
0: Komarci od 18
1: godina. 18 plus se kaže, ne.
2: A manj su li u kvartu, tako da pozatvarat ćemo sve.
0: Ovi mlađi komarci ostaju vani.
1: Za sime.
0: Točno.
1: Treba i do godine bosti, ne može samo sad.
0: Što ćemo najaviti? Denisov vremeplov, to sam ti ja reći da je iza pet.
1: Iza pet je Denisov vremeplov.
0: Mi ćemo otići na jednu navijačku pivu.
1: Mi ćemo otići na pivu da nas se ne zavrti od tog pustog roller kostanja, jel tako?
2: Da.
0: Točno. A sad,
2: meni pete.
1: Pete. Ti ćeš pete?
2: Da. Znaš što sam ti rekla?
1: Pa ljudi moji, ne smijete pričati tako priče javno. Pa priznaj ti, priznaj.
2: Priznala sam ti, evo.
1: Dobro, ok, vidjet ćemo što će biti sutra na službenim sastancima. Opa, Kopa, Riki, Martini i još jedna navijačka. Ajmo naši večeras, nećemo vas više bodriti, mi smo dali sve od sebe. Tamara, da. Čupa majicu
2: s kostiju.
1: Ovu čipku, lagano. Klima. A mi, kako ono, kvadratić, što si rekao?
2: Kvadratić je rekao, da.
1: Ja se držim kvadratić. Meni ova plava ne stoji.
2: Meni lipo stoji plava.
0: Kockaste mogu biti samo glave.

0: ovo je bilo za našeg Tonija.
1: Meni se činilo da počinje pomorska večer kako smo krenuli u šest i po.
0: Ovo je za Tonija pogodio na kvizu što je, pa...
1: dobro,
0: hvala
1: ajde.
0: Hvala ti, Toni. Dobro, smo mi doplovili do kraja ovog popodneva.
1: Vidim svjetlo na kraju tunela. Neke hridi se naziru.
0: Hridi.
1: Tamara.
0: To su i one na Titaniku rekli isto.
1: Možda ti pjevamo.
2: Razmatram ovdje što je u glavi našeg
0: Slavena.
2: Slavena Vilića.
0: Koliko još ima dodatno?
2: Ne mogu sebi doći.
1: Ne možeš sebi doći.
2: Što? Pa ne znam što će biti i kako će. Ja sam najavila 2-1 i sad mi je muka. Ako ne bude tako, ja ću morati trgati tu majicu o kojoj ti stalno pričaš i sad više ne znam. Ja sam nastao muka.
1: A kako je Tomi, on se stalno misli li igra Livaja ili ne.
2: Livaja ti ne igra.
0: Ne igra.
1: Ne, jeli?
2: Ja, žao mi je, on ne igra.
0: I dalje ga nije stavio.
2: Nema, ne. Rekla sam ti, šparaju ga.
0: Čučeš me, Slavene.
1: I, ko igra?
2: A vratar Livaković, evo, samo ću vam to reći. Neću ništa drugo.
0: Ajde, dalje.
1: Dobro, ajde.
2: Dobro, ajde, obrani još. Smolčić, Vušković, Gvardiol, Perišić.
1: Tu nam nešto zadnji red nam je štekao sad sa Česima, jel?
2: Ili Šutalo.
1: Nešto, ja nemaš ti pojma, nemaš sam.
0: Ja sam išao za vaterpolo.
1: Jel tako, je, vidiš, Jure zna. Više za vaterpolo, jel? A dobro, ja sam onda za rukomet, nema pivot i to, tako to. Dobro, mislim...
0: Koji je u veznom redu?
2: Nemoj, neću ti to reći, gotovo. Evo, mogu ti reći napad.
0: Ajde.
2: Marko Pašalić, Budimir, e sad, ili Perišić ili Badurina, Baturina, vidjet ćemo.
1: A bila su dva Pašalića, nisu u rodu.
0: Jesu, Ivić Marko. I ovaj drugi.
2: Ovo je Marko, rekla sam Marko, nemojte mi Ivića zvati. S njim smo završili.
1: Ajme, meni.
0: Super, blago nama.
2: Dobro, završili smo sa Ivićem Pašalićem, a mislim da bi trebali završiti i...
1: Ma neću još, hoću čuti što ćemo grickati dok traje tekma.
2: A tu ja sam za čips.
1: Čipsi? Sad ću ja, kikiriki.
2: A nemoj, to je previše kalorije.
1: Zašto?
2: Čips ti je bolji.
1: A to je previše kalorije.
2: Ne, ma, kaloričnije od čipsa, da.
1: Dobro, ajde.
0: Ja sam za papršnja. Ali lip je, ne? Preplanuli.
2: Ne, to moraš čuvati za rođendan, to smo rekli da...
0: A za tortu?
2: Za tortu, ve.
0: Hvala ti.
1: S obzirom da ja nemam dres još, to jest u čemu ću se pojaviti pred našom reprezentacijom, ja bi ono nekako požurila po ovim našim velikim centrima, možda nađem koji je ovaj čipkasti koji voli.
2: A, Tamara, ti voliš ove naše miljeće što bakice ovaj.
1: Ne volim ja to, nego ću poslušati tebe, pa onda ću se obući u skladu s njima. A ti to
2: ovi vidim. Plavi su lipi, lipo stoje ovim našim muškima.
1: Onda
2: ovaj
1: si
2: muškima.
1: Ti za Rim tim... Tim tagadim. Da, to. Da. A Jure, možeš to jedno, a? Ne daš? Ne daš Rim tim tagadim?
0: Nemoj, bolje nemoj.
2: A imaj pravo, on je gazda.
1: Dobro.
0: Je.
1: Jure, bolje gazda, mi smo tu na klupi.
2: Tako.
1: Ne znam da li ćemo uspjeti ući u igru večeras, ali bit ćemo jedna podrška.
2: Ako Tome antenu namisti, mislim da će biti dobro.
1: Ako bude 2-1, zna se ko časti, a ako ne bude, zna se opet ko časti. Mi ćemo se...
2: Koje?
1: Vidjeti, čuti nekom drugom prilikom i što da vam kažem, ljudi moji, mislim...
0: Hvala vam što ste slušali.
2: Hvala vam
1: što ste nas strpili, lako što su oni slušali.
2: Priva to moć?
1: Priva to moć. Blago ovima bez struje, oni nisu mora. Ok, to bi bilo to, ha?
0: Bye bye.
1: Bye bye, što sviramo?
0: Piu Bella Cosa.
2: Bye bye.
1: Opa!
0: Ajde, pa
1: mi... Čekaj, to te ja pitam.
0: Najskuplju.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, ekran.